0: أبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: طارق حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجیے tarikhalal.com.